Mene ko ja gwemba kwa mo kumala. Prefere ja ba 29 mri spas de four. Je ko zende nyambo je sana sana za bye bye bro idiot ro kwanda kuzi kunya mabira. Mo chakula mo kuvira radio.